Gertsta Wahandalki, Agderis ja Östlandas målsesjuti da he mata heima. Ballevei da he belohaki ballevei, og på delki gjør liekas. Trøndelagas, målsesjuti heima, rittus og adje heima. Ides orkudas balkin bækkelar skvaddu da he velligas balvat. Modu i gehpa balvadalki og på delki. Nordlandas Nordlandas og Erjemata Garabegga Dava Belga Skohai Riddu. Helgelandas Inas Tjauga Begga. Balevei da ikke Belehaki Balevei, ja Dava Bel Bajko i Arvesauda. Matta Bel Gehpa Balevedeiki da ikke Jalahas. Tromsas og Erjemata Garabegga da ikke Gara Riddu. Rittus Baruhis Beikin Vessevarse Gara Riddu. Olkoldas Beikin Balevei, ja Bajko i Arve Oftit. Sisietna min, Gaskohai, Gehpa Balavadalki, ja Opadalki. Finnmarkus og Erjemata Birresin Heima, Rittus Loktesta og Erjeriddu. Og Erjerittus Vessevars Gara Riddu. Olkoldas Pekin Balavai, da Hebelohaki Balavai, ja Gaskohai Arebi. Sisietna min, Gehpsat Balvat. Ja, mi getsta felle temperaturvrei. Oslos lete gøytlige gukta, legge dikki, Trøndemis guktanblåt, Bodojos njeljanblåt, Tromsas vittanblåt, Eltas guktanblåt, Gaudbegens gæftanblåt, ja, Mison Karasjo, Stoppela oftanblåt, Dienersals vittanblåt, ja, Kirkunjarks tjejanblåt. Ja, det mi, tjoja hatt Nils Porsanger, Hillegård Nøytat.

Degal manai o nabere di sami satta luopogulu ja kvertin dachlams hui soma o nelai de koinahrel och dige bärtian. Aisen banki bure nogo dachlave dach vai baha belli I gula. Bola mannan nu njöjjile ja dal leie nu att mu melbargin lei rekta att det svår makal härjan I tai bolui my daddit. Tas studios karasjås lærmarsmo Nessara Marielle Balto, da he Balto Niljesa Arne Britte Særa. Bofte der din lærmars Eilamar Eira, ja Soma Bella og Dal Oftsi Gullun Kajsa Marie Poikila, da he Gai Suli. Mi låpa hat Katarina Barruksjånjøn Ruhtu Autrup.